0: Minh Châu và Biển Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 26 tháng 6 có một số tin đáng chú ý như sau. Cảnh báo lở đất đối với một số khu vực phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản hạ mức khuyến cáo đi lại đối với 7 nước Trung Đông. Khai mạc hội nghị quốc tế thường niên về tái thiết Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản đang kêu gọi người dân tại một số khu vực miền Tây Nhật Bản cảnh giác cao độ với khả năng xảy ra lở đất do mưa lớn. Vào lúc 6 giờ tối thứ 6, cảnh báo nguy hiểm cấp 4 đã được đưa ra đối với một số khu vực tại các tỉnh Yamaguchi, Hiroshima và Kagawa. Cấp 4 là cấp cao thứ 2 trên thang 5 cấp. Theo đó, nguy cơ lở đất là rất cao và người dân nên sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm. Giải phong mùa mưa không di chuyển gây mưa lớn cho đến hết sáng thứ 6. Lượng mưa ghi nhận trong một tiếng đồng hồ tính đến 11 giờ sáng tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka là 57mm, còn tại Kuzugawa, tỉnh Nara là 31mm. Mưa đặc biệt nặng hạt ở khu vực Kinki vào đầu giờ buổi sáng. Trong vòng 1 giờ tính đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng, núi Ikoma, tỉnh Osaka ghi nhận lượng mưa là 76,5mm. Tính đến khoảng 7 giờ 50 phút sáng, thành phố Kawachi Nagano, tỉnh Osaka ghi nhận lượng mưa 69,5mm. Đây đều là lượng mưa kỷ lục mà hai địa điểm này từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê. Bão Mekhala, bão số 7, đang di chuyển trên vùng biển phía tây thành phố Amami, tỉnh Kagoshima. Vào khoảng trưa thứ 6, một số khu vực của Okinawa và Amami nằm trong vùng gió mạnh. Dự báo bão Hyogos, bão số 8, sẽ tiến gần miền đông Nhật Bản vào thứ 7 và có thể đổ bộ vào đất liền. Giới chức khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác trước khả năng lở đất, lũ lụt và sóng cao.
0: Người đứng đầu một ủy ban của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân ở miền Bắc chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất trong bối cảnh các hoạt động địa chấn đang gia tăng. Ủy ban nghiên cứu động đất đã tổ chức phiên họp bất thường vào thứ Năm sau khi một trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate trước đó trong ngày. Ủy ban cho biết trận động đất diễn ra xung quanh rìa phía tây vùng chấn tiêu của trận động đất có độ lớn 7,6 vào năm 1994. Ông Obada Kazushige, chủ tịch ủy ban, cho biết rất khó để nói rằng liệu trận động đất hôm thứ Năm có dẫn đến động đất mạnh trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, theo ông thì có thể nói rằng nguy cơ xảy ra động đất lớn sẽ tăng dần theo tần suất của các hoạt động địa chấn. Tại thị trấn Hashikami, tỉnh Aomori, trận động đất hôm thứ Năm có chấn độ 6 cộng trên thang đo chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.
1: Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ mức khuyến cáo đi lại với 7 nước Trung Đông sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh. Hôm thứ Năm, Bộ đã hạ mức khuyến cáo từ mức 3 xuống mức 2 đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, các tỉnh Riyadh và tỉnh miền đông của Ả Rập Xê Út và nhiều khu vực của Jordani. Mức 2 kêu gọi người dân tránh đi lại tới các địa điểm này nếu không cần thiết, trong khi mức 3 kêu gọi người dân tránh đi lại hoàn toàn. Khuyến cáo mức 3 hiện vẫn được áp dụng đối với phần lớn Israel. Mức 4, mức cao nhất trên thang 4 cấp, hiện vẫn được áp dụng đối với các nước, trong đó có Iran, Iraq và Liban. Công dân Nhật Bản được khuyến cáo mạnh mẽ nên sơ tán khỏi các nước này. Trước đó, Bộ đã nâng mức khuyến cáo đi lại theo từng giai đoạn, kêu gọi công dân Nhật Bản có kế hoạch đi lại hoặc đang cư trú tại Iran và các nước Trung Đông khác hãy cảnh giác trong bối cảnh tình hình Iran nóng lên. Bộ tiếp tục khuyến cáo người dân có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết, ngay cả ở các khu vực mà mức khuyến cáo đã được hạ. Theo Bộ thì các diễn biến bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

0: Hội nghị thường niên về tái thiết Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vừa khai mạc vào thứ Năm với sự tham dự của các đại biểu từ cả hai khối công và tư trên khắp thế giới. Hội nghị đầu tiên với chủ đề này được tổ chức vào năm 2022, cùng năm Nga phát động cuộc xâm lược. Năm nay, hội nghị diễn ra tại thành phố Gdańsk, miền Bắc Ba Lan, quy tụ phái đoàn chính phủ từ khoảng 70 quốc gia, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Trọng tâm thảo luận xoay quanh các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc chiến, đó là năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và logistics. Ngân hàng Thế giới và các tổ chức liên quan ước tính tổng chi phí tái thiết và phục hồi Ukraine sẽ lên đến gần 588 tỷ đô la trong 10 năm tiếp theo. Trong phiên họp thượng đỉnh, nhiều nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu, trong đó có Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các đại biểu đều khẳng định sự ủng hộ và quyết tâm đồng hành cùng quá trình tái thiết của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Yulia Sridenko cũng có bài phát biểu tại hội nghị. Các doanh nghiệp cũng dựng khoảng 200 gian hàng tại hội trường để giới thiệu những đóng góp cho công cuộc tái thiết Ukraine. Vấn đề then chốt với Kyiv là mức hỗ trợ có thể huy động được từ các quốc gia và doanh nghiệp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham dự hội nghị lần này, trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ rạn nứt quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan.
1: Tại vòng chung kết World Cup bóng đá nam, Nhật Bản đã hòa một đều với Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Nhật Bản về nhì bảng F, giành quyền tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Nhật Bản hiện xếp thứ 18 trên thế giới đã đối đầu với Thụy Điển, đội xếp thứ 38. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Dallas ở Mỹ vào thứ Năm. Trong hiệp 1, cả hai đội đều không ghi được bàn nào. Vào phút 56 của trận đấu, cầu thủ Maeda Daisen của Nhật Bản đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Thụy Điển đã gỡ hòa với cú sút bóng của cầu thủ Anthony Elanga. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản xếp vị trí thứ 2 ở bảng F với 1 trận thắng và 2 trận hòa, giành được 5 điểm. Huấn luyện viên trưởng của Nhật Bản, ông Moriyasu Hajime, phát biểu với các phóng viên rằng ông mong muốn Nhật Bản có thể giành chiến thắng để đứng đầu bảng và có thể đi tới chặng cuối cùng. Ông nói các cầu thủ đã thể hiện sự kiên trì của mình trong trận đấu. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ sử dụng tinh thần chiến đấu của mình để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Như vậy, đội tuyển Nhật Bản đã 3 lần liên tiếp tiến vào vòng loại trực tiếp tại World Cup. Trong vòng loại trực tiếp, Nhật Bản sẽ đối mặt với Brazil, đội bóng xếp hạng 6 trên thế giới vào thứ 2 tuần sau.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ tại khu vực mình sinh sống. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cách đọc bản đồ nguy cơ lũ lụt. Bản đồ nguy cơ không chỉ hiển thị các khu vực có thể xảy ra nguy cơ thiên tai mà còn có nhiều thông tin quan trọng khác. Chẳng hạn đối với lũ lụt do nước sông dâng cao, bản đồ sử dụng màu sắc để dự báo nước sẽ ngập sâu đến đâu. Phương án sơ tán sẽ khác nhau tùy theo mức độ ngập. Độ ngập từ 3 đến 5 mét tương đương với việc nước cũng có thể ngập hết tầng 2 của một tòa nhà. Như vậy, ngay cả ở tầng 2 cũng không đảm bảo an toàn. Những khu vực được đánh dấu là khu vực có nguy cơ lũ cuốn trôi nhà cửa, là những nơi có nguy cơ cao xảy ra việc như vậy. Trong trận lũ năm 2020 trên sông Kuma tại tỉnh Kumamoto, đã có thương vong do lũ cuốn trôi nhà cửa cùng người dân. Trong những trường hợp như vậy, nguyên tắc chung là phải sơ tán sớm đến nơi an toàn. Khi lũ đã bắt đầu, việc di chuyển trong nhà có thể trở nên rất khó khăn. Nếu một khu vực không được tô màu trên bản đồ, điều đó không có nghĩa là khu vực đó an toàn. Đối với một số khu vực ven các con sông nhỏ, có thể bản đồ nguy cơ thiên tai vẫn chưa được ban hành. Đối với các khu vực có nguy cơ cao như những nơi nằm thấp hơn đê sông hoặc gần vách đá hay là sườn dốc, người dân cần chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán sớm. Thông tin được cập nhật đến ngày 26 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.